0: Nazungumza na Bini Omondi kutoka madhabahu ya wazi Kisumu.
1: Ndiyo.
0: Na hakika siku ya leo ni siku nyeti sana tunapoingia katika makanisa zetu, wakati ambapo Bwana amekuwa na mazungumzo nyeti sana kwa kanisa kuhusiana na mambo ambayo yatatendeka baada ya unyakuzi wa kanisa Kevin.
1: Ni kweli mazungumzo nyeti sana ambayo inapaswa sisi kutuamsha katika usingizi na kuweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, ili kwamba siku hiyo isitupate kama hatujajiandaa. Na ni vyema kabisa kwamba Bwana Mungu mkuu Mwenyezi sasa amekuja kutusaidia na kutuamsha na kutuvivia roho zetu tujiandae. Hata siku ya leo ni tunuku kubwa sana, unagundua ya kwamba kwenda katika nyumba ya Bwana Jumapili ya leo si kama kawaida, si majira kama ya kawaida, lakini ni siku ambayo Mungu Baba amelirejesha kanisani ili kuliandaa kanisa, kuandaa watu wake mwenyewe kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Sijui maeneo ya Kisumu wasi mmejiandaa vipi kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, tafadhali Bili.
0: Kwa hakika huu ni wakati wa uamsho, wakati ambapo Bwana amekuja kutuamsha kama kanisa. Ametutumia manabii wake wakuu sana ambao wametuletea upendo, wametuletea mtembeleo mkali sana, na pia ukiangalia katika upande mwingine tumeona jinsi ambavyo wamehukumu dunia.
1: Ndiyo.
0: Mahali popote walipoenda wakakutana na uasi, wakakutana kana kwamba watu hawakuwa tayari kuwapokea na kupokea ule ujumbe waliopeleka pale, ujumbe wa toba na utakatifu. Tunaona jinsi ambavyo watu kama hao waliangamizwa. Tunaona walipoenda katika bara la Asia wakawaambia ya kwamba wamekuja na tetemeko la ardhi, wakasema kwamba itakuwa ni 8.8. Tukaona jinsi ambavyo yale maneno yalivyotimizwa, hata maneno kuhusiana na kukuja na kuja kwa mpinga Kristo na kukuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo kutatimizwa. Ndio maana siku hii ya leo ni siku nyeti sana, ambapo kila mtu anafaa kuenda kanisani, kwa sababu majira ya kanisa karibu yatafikia kikomo. Ndio maana nachukua nafasi hii kukaribisha watu wote wa maeneo haya ya Kisumu.
1: Ndiyo.
0: Katika nyumba ya Bwana nachukua nafasi hii kukaribisha watu kutoka maeneo ya Nyalenda Kachok, Nyalenda Badii, Nyalenda Kawota, Nyalenda Katoro, Nyalenda Five Ways, Dunga, Nyamasaria, Manyata, Migosi, Arena Estate, Olivia Estate. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha katika nyumba ya Bwana Oasis Main Altar Kisumu, inapatikana Kachok karibu na Mega City Mall. Na nataka kupeana nambari ya simu ya deputy ya Bishop Charles Gero.
1: Ndiyo.
0: Kwa yeyote ambaye atataka kupata jinsi ya kufika kanisani, na nambari yake ni 0725 94 61 61 7777. Asante sana Mchungaji Kevin, nachukua nafasi hii kuwashukuru sana manabii wakuu sana kwa kutuletea upendo, kwa kutuponya, na nachukua nafasi hii kuwashukuru sana, kumshukuru sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa kukufa msalabani kwa ajili yetu. Wako kwenye studio, nimekuwa Bili Omondi kutoka madhabahu ya wazi Kisumu.
1: Asante sana Bili Omondi kutoka madhabahu ya Oasis kule Kisumu. Kweli tunamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwenyezi, kwa kututumia wanabii wake wakuu wa kutisha zaidi ambao wamekuja kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana. Na ni maeneo ya Oasis pale Kisumu, wanasema wako tayari sana asubuhi ya leo, wako katika nyumba ya Bwana na hata kukaribisha watu wa maeneo yote ya Nyalenda pale kwa ajili ya ibada ya siku ya leo pale katika madhabahu ya Oasis Kisumu. Na ameshiriki nasi nambari ya mchungaji mkuu senior deputy Bishop Charles Gero. Na ukiwa kwa mali pale maeneo ya Kisumu, maeneo yaliyotajwa pale, na uko pale jijini Kisumu, ungependa kwenda katika nyumba ya Bwana, ni vyema kabisa kwamba ukanaweza piga nambari hii ya senior deputy Bishop Charles Gero. Nambari yake ya simu ni 0725 94 94 0761 6177. Mara nyingine tena nambari yake ni 0725 94 6177. Nambari hiyo ukipiga utasaidiwa kwenda katika nyumba ya Bwana pale kumabudu Bwana na pia kushiriki katika majira hii nyeti kabisa ambayo tunajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Tukimshukuru tu Mungu Baba Mwenyezi kwa ajili ya kutumia wanabii wake wakuu kutisha ili kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana Billy Omondi kutoka Oasis. Blessed people, precious listeners, as we continue, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
2: Bwana Yesu asifiwe, Kevin.
1: Aleluya, Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
2: Asante Bwana asifiwe milele na milele. Asubuhi ya leo mnaitwa mchungaji Fana Smoe, mwangalizi askofu wa madhabahu wa maeneo ya Kawangware 56 hapa Nairobi.
1: Ndio.
2: Na ninakuja kwako Kevin na unyenyekevu mwingi nikishukuru Mungu wa mbinguni, Mungu wa nabii, Baba wa Bwana Yesu Kristo ambaye alimtuma Yesu pale Kalvari atufidie msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate access ya kuingia katika umilele wake. Kevin, naweza sema ya kwamba sisi tunaishi majira nyeti, majira ya muhimu, majira ambayo Mungu ametupenda tu kwa neema kwamba tupate kushiriki utukufu huu, majira haya, mafundisho haya nyakati hizi, na wakati huu ambao ametukumbuka kututumia manabii wa nyakati za mwisho ambao wametufundisha kabisa, wanahakikisha ya kwamba kila asubuhi, kila usiku wanatuletea ujumbe muhimu ya kujiandaa kwenda mbinguni, Kevin. Na hili ni jambo ambalo unaweza kubaliana na mimi ya kwamba sisi ambao hatukuwa na sehemu yoyote katika ufalme wa mbinguni,
1: ndio
2: tumepandikizwa kwa uokovu huu wa Israeli, jambo ambalo ni muhimu sana, na hakuna awaye yoyote anaweza chukulia kwa mzaa ya siku ya leo kwamba wakati kabisa lingalipo ni heri mtu mmoja ambaye anasikia katika sauti hii kwamba aweze kuja kwa madhabahu ya Mungu, madhabahu matakatifu ya toba na utakatifu, apate kusikia uchumbe muhimu, kwa sababu siku sita zilizopita tumekuwa na chumbe muhimu sana cha kuniona kwa ukuu, kwa mamlaka ya ufalme wa mbinguni, kwamba wakati wowote kanisa litaisha, mmoja atarudi atachukua kanisa ambalo liliajia pale katika chumba cha juu wakati wa Pentecost. Kevin,
1: kweli kabisa, Askofu Fenas Moi, wakati hii imedhihirika sana zaidi kwamba Bwana Yesu Kristo amelipenda kizazi hiki hata zaidi, kuhusisha tu jinsi ambavyo amezungumza nasi kupitia wanabii wake wa kutisha, kutuonya hata zaidi, kutubariki. Hapo jana wanabii wakuu zaidi sana Bwana akakusha bariki ibada zetu za Jumapili siku ya leo, na unagundua kwamba ni kwa neema tu ya Mungu, hatukustahili, kwa sababu pia tukaambiwa kwamba neema hii iko na siku yake ambayo inakuja kuisha. Kwa hivyo kama kanisa tuichukulie majira hii haya ya neema kwa uzito wake kabisa, kujiandaa hata vyema kabisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Sijui maeneo ya Kawangware 56 amejiandaa vipi asubuhi ya leo kwa ajili ya ibada ya Jumapili, Askofu Fenas Moi, tafadhali.
2: Kabla nilete vile vile tunajipanga tunabida leo, niruhusu tu niseme kwamba tuliishi kwa kanisa.
1: Ndio.
2: Wakati ambapo hata hakuna mtu alikuwa anatujali, hakuna mtu alikuwa anashughulika, tunaenda kanisa kienyeji tu, tunasumbuliwa pale. Lakini zaidi Kevin, unaenda kwa kanisa, unabarikiwa baraka zinatangazwa tu na nabii wa Mungu.
1: Ndio.
2: Alafu yote anatembea na kila Jumapili mnabarikiwa. Ni chama ambalo hatuwezi kujibia kwa mzaa. Ni chama ambalo tunashukuru Mungu na tunaheshimu wanabii wake kabisa kabisa. Upande huu wa Kawangware 56 tukiwa katika Nairobi Magharibi, maeneo ya Kawangware 56, tumejiandaa vizuri sana kwa ajili ya ibada, kwa sababu tunajua vizuri sana wakati wa wote kanisa litaisha kwa muda usiojulikana na hatutukuli kama mzaa. Kwa hivyo tumejiandaa kwa ibada ambayo hatukuwa nayo. Sasa tunashukuru Mungu kwamba tunazokwenda kwa kanisa tuabudu vizuri, tunaheshimu Mungu, tupate uchumbe muhimu, uchumbe maandalizi ya nyakati za mwisho. Pande ile Nairobi tuko katika madhabahu yetu makuu, tuko na madhabahu mbili main, ile ya kwanza main ambayo mimi mwenyewe kama mchungaji mko ndani, na kuna ingine ambayo iko upande wa Katina ambayo ni inaitwa Mwangaza. Sasa hii sisi hapa tunasema ya kwamba watu ambao wanasikia sauti, huenda mtu wako alikuja Nairobi jana usi na hajapata mahali pa kuabudu, tuko na madhabahu hapa upande wa Katina na hapa 56 upande wa Matamagereta, tunapakana na Matamagereta School ya Catholic hapa. Kwa hiyo unaweza tu utafuta mimi kupitia kwa namba ya

0: mchungaji wa hapa ambaye ni mimi, na kwa unyenyekevu mimi ningependa tu kualika watu wakuje kwa wingi. Kuna wale ambao tumezungumzia moja kwa moja wametuita kwa sababu tulikuwa na sisi siku ya leo, na tunatarajia kwamba watakuja kutumika pamoja na tukifunge utume muhimu wa maandalizi, kwa maana tunajua kwamba huko nje hakuna uchumbe, hakuna mchungaji mmoja anasema ni ulagai tu unyang'anyi tu mchungaji. Kwa hiyo ningependa tu kumwelekeza sauti, mlango uko wazi, pita hiyo namba wakati wote, na tutakukaribisha kwa nyumba ya Bwana hapa Kawangware 56 maeneo ya stage 2 hapa chini. Kwa hiyo nikimaliza tu nataka kushukuru Mungu wa mbinguni, Mungu ambaye alitupenda na kazi za mwili pekee, kwamba kanisa wakati itachukuliwa mpinga Kristo atachukua usukani, na wale ambao waliasi sauti ya Bwana wataingia kwa mikono ya mpinga Kristo, jambo ambalo la kutisha. Nataka tu niwaambie kwamba nashukuru Bwana Mungu wa mbinguni kwa kutoa manabii wake ambao wametuelekeza, wametufundisha, na sasa hatuwezi tukutu kuteleza kuingia katika mikono ya mpinga Kristo kevin. Kwa hiyo nasema asante, hata tunapoenda kanisani asante mababa zetu, mnapewa Mungu kwa kuja kwetu mara kwa mara kutuletea ujumbe muhimu. Amekuwa ni askofu sana Smoi, mchungaji wa madhabahu imekuwa Kawangware hapa hapa Nairobi, Kawangware 56 hapa Nairobi, kwa kwa studioni kevin.
1: Asante, asante sana askofu Pena Smoi kutoka Kawangware 56. Wanasema wako tayari sana asubuhi ya leo, wanajiandaa kwenda katika nyumba ya Bwana, na hivyo kwamba wanawalika kila mmoja pale kanisani siku ya leo Kawangware, ili kwamba waweze kumwabudu Bwana na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na ikiwa unatusikiliza kutoka maeneo ya Nairobi na haswa kabisa maeneo ya Kawangware, waweza kumpigia nambari ya askofu Pena Smoi, nambari yake ni 0723 58 38 30. Hilo ndo namba ya mchungaji mkuu wa maeneo ya Kawangware, na unapopiga nambari hiyo, mpendwa msikilizaji, utasaidiwa kuwa katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo, unapojiandaa pia nawe kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana, Senior Bishop Fenas Moi, Kawangware 56.

kumwabudu Mungu wa Elia, wala ambao wananisikia hata wanafunzi wa KMTC Van Forest, karibuni sana sana. Najua baadhi yenu mliripoti juzi, so hii ni siku yenu ya kwanza kuabudu na sisi. So kama kuna wanafunzi ambao wanasikia

Lamelec, kila maeneo siwezi nikataja majina zote hapa Banforest, kwa sababu Banforest watu wanapenda Mungu wa Elia, kwa sababu Mungu wa Elia amewasaidia sana. So karibuni sana sana, tuje tumabudu Mungu wa mbinguni. Hizi ni siku ya kumabudu Mungu. Karibuni sana, yeyote asikose, yeyote asikae kule nyumbani, yeyote asiseme, asilete sababu yeyote ile ya kwamba

kutuishi katika majira kama haya na kuturuhusu sisi tukashuhudie na kuona wale wajumbe ambao wametoka mbinguni kwa Baba. So tunashukuru Mungu Baba Jehova na tunashukuru manabii wake wawili kwa sababu wametoa aibu.

0: narudisha kwako. Kevin.
1: Asante sana Deputy Bishop Barno kutoka Band Forest. Asante sana. Na mpendwa msikilizaji kwa unatusikiliza asubuhi ya leo kutoka maeneo ya Band Forest, basi nambari ya kupiga, nambari ya mchungaji mkuu wa maeneo ya Band Forest ni Deputy Bishop Barno. Namba yake ni 0727653657. Ukipiga nambari hiyo ukiwa unatoka maeneo ya Band Forest, basi utasaidiwa kuwa katika nyumba ya Bwana katika ibada ya Jumapili siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, kwa kweli ni tunu kubwa kabisa ambayo Bwana Mungu mkuu Mwenyezi ametupatia kwa kututumia wanabii wake wa kutisha hata zaidi, mpendwa msikilizaji, ili kuliandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Napoendelea, blessed people, precious listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord, radio, praise the Lord.
2: Praise the Lord, Pastor Kevin.
1: Amen, please praise the Lord.

napiga simu nikaribisha wakazi wote wote wa maeneo ya Shinyalu katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Na unaona Bwana ametupenda sana sana sana, hata ukizingatia tu mazungumzo

0: tangaza uponyaji na hivyo basi tunaenda katika nyumba ya Bwana kwa
1: tunatarajia kuguzwa na Bwana
0: kama viongozi wa kanda kutembea kusii wanasikia vipofu wataona mizinga itatendeka. Tumependa kabisa na tunapewa
1: tunku kubwa hata kuruhusiwa tu kuishi na kushuhudia haya majira na kushuhudia uvuvio huu mkubwa ambao
0: unaweza sema kwamba Jehova
1: anatupenda sisi kama kizazi, na tumebarikiwa sana kwamba tunaweza patikana wakati huu, kuwa tunaishi wakati huu. Tunapoingia makanisani, Jehova ashatutangulia, amebeba mizigo zetu, ako tayari kutupanguza machozi. Huu ni upendo mkubwa sana, mchungaji Kevin.
2: Ni upendo mkubwa kabisa, naibu askofu mkuu Afeta Shoya, kwa sababu Bwana amerejesha tumaini hata zaidi katika maisha yetu, na ametayari kusha kutangaza baraka ambazo zitatutangulia katika ibada zetu za Jumapili siku ya leo. Na unagundua kwamba leo hii yeyote afai kukosa kabisa siku ya leo pale nyumbani mwa Bwana, kwa sababu hapo ndipo suluhisho, hapo ndipo tumaini ambalo linapatikana. Tazama jinsi Bwana Mungu mkuu Mwenyezi amelipamba kanisa na miujiza za ajabu kabisa, na ushuhuda ambayo inatushuhudia damu kuu ya Yesu Kristo. Naibu askofu mkuu Afeta Shoya, tafadhali.
1: Kweli kabisa, mchungaji Kevin, na ndio maana asubuhi ya leo nimesema pia nami nipige simu nikaribishe kondoo wa Kristo wote kutoka maeneo ya Shinyalu. Tumekuwa na shughuli zikiendelea katikati ya wiki, na sasa leo hivi asubuhi ya leo Bwana ametutumku kabisa ili tuingie katika nyumba yake, tukaweze kutubu dhambi zetu, tukaweze kujiandaa na pia tupokee uponyaji wake, uponyaji wa kiroho na uponyaji wa kiasilia. Hivyo basi hivyo basi nachukua fursa hii kukaribisha wakazi wote wa maeneo ya Shinyalu, kila mmoja toka maeneo ya kule Madala, ukikuwa kule Mkulusu, ukikuwa kule Liranda, Virembe, Muranda, huko kote hiyo maeneo ambayo nimetaja, kuna madhabahu matakatifu ya Bwana kule, na pia ukija hapa Shinyalu kwenye market kuna madhabahu pia ya Bwana hapa. Nitakuwa napeana nambari yako ya simu ili mtu yeyote ukiwa haya maeneo ya Shinyalu na ungependa kufika katika nyumba ya Bwana, unaweza nipigia simu, unaweza tuma ujumbe, unaweza tuma please call me, nitakupigia simu nijue penye upo na nikuelekeze katika nyumba ya Bwana. Na Jumapili ya leo hauwezi kosa kabisa kuingia katika nyumba ya Bwana, sababu tunaingia katika nyumba ya Bwana na baraka kubwa na uponyaji ambao ushatangazwa. Hivyo basi wakazi wa Shinyalu, karibuni sana tukaweze kupokea kutoka kwa Mungu Baba ili tusikose wakati wetu wa mtembeleo, na zaidi ya yote tukaweze kupeana kwa Mungu Baba ili atuandae kwa sababu ya hii siku kubwa sana, siku ya unyakuzi ambayo iko mbele yetu. Na vile tunavyoona mambo yanavyoendelea, unaweza ukasema kweli hii siku imekaribia kabisa. Hivyo basi ukiwa maeneo ya Shinyalu ama unasikiliza redio huu wakati na uko na mpendo wako haya maeneo ya Shinyalu, unaweza nifikia kwenye hii nambari ambayo ninapeana hapa, nami nitaweza kupea mwelekeo. Nambari yangu mchungaji Kevin Zia, 479.
2: Haleluya. 07
1: 76.
2: Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naibu Feta, naibu askofu Feta Shoya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Mchungaji Kevin.
2: Amen. Tulikuwa tumekupoteza kwenye laini. Tafadhali weza kurudia nambari ya simu.
1: Oh, samahani sana. Nambari yangu ya simu ni 0705.
2: 0705. 479. 772.
1: Ndivo. Nakaribisha wote wa maeneo. Nyanu, karibuni sana katika nyumba ya Bwana, na pia nachukua fursa hii kushukuru tu sana kwamba hata mimi kama mtu binafsi ameniruhusu kuishi na kushuhudia haya ya kutisha kabisa, majira ambayo uvuvio umetanda kote kote na upako mkuu wa Bwana unatiririka kwenye nyumba yake, upako wa uponyaji. nashukuru sana kwamba Bwana alinitunuku kabisa na kuniruhusu kuishi majira kama haya. Dunia hawa wanapewa kutisha ambao wamesaidia kanisa kabisa na kuninyang'anya kutoka kwa kino ya adui. Sasa hivi tunaandaliwa kwa sababu ya kurudi kwa Mesia. Jina la Bwana libarikiwe kabisa kabisa. Jina langu mara tena ni Flinka Shoya, askofu wa maeneo ya Sinyari. Kwako kwenye studio Pastor Kevin.
2: Asante, asante sana naibu askofu mkuu Feta Shoya kutoka maeneo ya Sinyari. Kwa kweli ni tunuku sana kubwa ambayo Bwana ametupatia.

Mungu amekwisha kufika katika nyumba ya Mungu akiendelea na maombi wakitafuta uso wa Mungu. Na ningependa kuchukua nafasi hii katika nyenyekevu ya kuwashukuru wajumbe wajumbe ambao Bwana amekwisha kuwatuma katika nyakati hizi za mwisho, manabii wakuu wa kutisha. Nawashukuru sana kwa sababu ya Kristo vile Bwana alikuja hewani moja kwa moja na akalibariki kanisa. Kwa hivyo tunaingia katika nyumba ya Bwana tukiwa na matumaini makubwa, kwa sababu nakwisha kusema ya kwamba iwete watatembea na kuna uponyaji ambaye itakuwa katika taifa hili la Kenya au akielekea katika taifa la Brazil. Kwa hivyo tunachukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa sababu ya kubariki kanisa. Tunajua kwamba alibariki mmoja kanisa na viwete watatu wakaamka na wakatembea. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha watu wote kabisa kutoka maeneo yote katika eneo hili lote la Iten. Kanisa letu la Iten na iko katika jengo ambayo inaitwa Sumati. Ukielekea katika njia ya kwenda Eldoret, katika mkono wako wa kulia utaona jengo kubwa ambayo imepakwa rangi ya bluu. Utaona jengo kubwa ukienda kuelekea Eldoret. Kwa hivyo nawakaribisha watu wote kufika katika maeneo yanayoitwa Shalom. Kuna madhabahu yetu huko, tunawakaribisha watu wote. Ukienda maeneo ya Bukari kuna madhabahu zetu ambayo iko mahali pale, nawakaribisha watu wote kabisa mahali pale. Na kule Kendur kuna Kapsoya, kuna Karona. Ukifika kule Katerem kuna madhabahu yetu, na kule Kisoya na maeneo yote ya Kisoya Katalen Chesitek tunawakaribisha kabisa, na maeneo yote kule Sihore polisi hapa tunawakaribisha kabisa, maeneo yote ya Lilis kule Westland Bakura Muko mpaka mpaka Finland tunawakaribisha kabisa katika nyumba ya Bwana. Na ningependa kupeana nambari ya naibu askofu wetu Isaac Kisuri ambaye ni mchungaji wa kanisa hili, ili kwamba kwa maelekezo zaidi waweze kufika katika nyumba ya Bwana. Nambari yake ni 0721 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191

0: Asante sana mjane Gloria kutoka maeneo ya Iten. Wakikaribisha wapendwa katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo pale maeneo ya Iten Main Altar, wako tayari sana. Tayari tumekwisha fahamisha kwamba watu wako katika nyumba ya Bwana sasa hivi na wamekwisha anza ile maombi ya asubuhi, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo ikiwa unatusikiliza kutoka maeneo ya Iten, waweza kumpigia naibu askofu mkuu Isaac Suter ambaye ni mchungaji mkuu wa madhabahu ya Iten. Nambari yake ni 0721919645. Hiyo ni nambari ya mchungaji mkuu pale Iten Main Altar, na utasaidiwa kuingia katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Asante sana kutoka madhabahu ya Iten. Tunapoendelea mpendwa msikilizaji, my name is Kevin, Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Amen, praise the Lord, Kevin.
0: Amen.
1: Amen, Pastor Kevin. Unazungumza na Askofu Korir kutoka Kapkelek, na ni asubuhi njema ya kupendeza ambaye Bwana ametuwezesha kuishi kuona Pastor Kevin hata baada ya Mungu kuwatuma manabii wake kuja na kulizungumzia kanisa ya kwamba hivi karibuni kanisa halitakuwepo, Pastor Kevin.
0: Kwa kweli ni bayana kwamba kupitia tu mazungumzo ambayo tumepokea hivi majuzi Askofu Korir, ni wazi kwamba Masihi anarudi na majira ya kanisa yanakwisha, yanakuja kuenda kufika mwisho. Na ni vyema basi kwa sababu tuweze kuenda kujiandaa na tukiwa na ile kuelewa vyema kabisa majira ambayo tunaishi kwayo. Na hata asubuhi ya leo basi ni tunuku sana ambayo Bwana ametupatia kama kanisa la Kristo, Askofu Korir.
1: Pastor Kevin, ni tunu kubwa sana sana ya kwamba Mungu ameturuhusu hata pia kutuamsha na kutuwezesha siku ya leo ili tuwe miongoni mwa wale ambao watajumuika kuingia katika nyumba ya Bwana, kwa sababu Daudi alisema nilifurahi nilipoambiwa twende katika nyumba ya Bwana. Na unajua Pastor Kevin, hii inatendeka wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi amekwisha tuma

Singelikuja Kevin, tungekuwa mahali pabaya sana wakati huu, kwa sababu tunaona jinsi ambavyo kanisa ilikuwa imepotea kweli kweli, kiasi kwamba kanisa ilikuwa ikidhiakiwa hata na walevi. Lakini tangia manabii wakuu wa Bwana walipokuja, mambo yakabadilika kabisa kabisa, na sasa kanisa la Bwana linaheshimiwa. Ndiposa asubuhi ya leo

ya leo tumekuwa tukienda pale katika Piave Center tukipeleka injili na wamekuwa kitusikia. Kwa hivyo siku ya leo karibuni sana katika nyumba ya Bwana, maana mahali hapa Kevin ndio mahali ambapo tumemwona Mungu, mahali ambapo viwete wanatembea.

0: Piagwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacha nikaweze kupatia nambari ya mchungaji ambaye ndiye mwangalizi mahali hapa, ambaye nambari yake ni
1: 0724 540 540 1964 196.
0: Ndiyo, Kevin, ningependa kushukuru pia Bwana Mungu Mwenyezi kwa kumtuma Yesu.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe Robi.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. Unazungumza na Pimi Omondi kutoka madhabahu ya wasi Kisumu Main Altar. Na kwa hakika siku hii ya leo imekuwa siku njema sana, imekuwa siku ya nguvu sana, wakati ambapo tulikuwa katika nyumba ya Bwana katika madhabahu ya wasi Kisumu Main Altar, ili kwamba tusherekee matendo makuu ya Bwana, ili kwamba tuende mbele za Mungu kwa toba, ili kwamba tumsifu Bwana kwa yale matendo makuu sana ambayo ametenda miongoni mwetu. Robin,
0: hakika Bwana ametenda mengi makubwa sana, ameweza kutembelea kwa njia kubwa kuweza kuinua viwete wetu, na pia tumeweza kuona ukimwi ukiweza kuondolewa katika damu ya wapendwa wetu wenyewe, tumeweza kuona hata vipofu macho yao yakiweza kufunguka. Hii yote ni sababu ya kuweza kumtukuza Bwana na kuchagua kuishi maisha ya utakatifu. Na hata siku hii ya leo tumeweza kuingia katika nyumba ya Bwana tukimwabudu. Baada ya kuingia tu pale katika nyumba ya Bwana, na baraka kubwa sana ambazo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh walibariki kanisa la Bwana hapo jana jioni, Omondi.
1: Kwa hakika ya leo imekuwa siku kuu sana, siku ambayo imefanikiwa sana kuingia katika nyumba ya Bwana, kumwabudu Bwana, kumtukuza Bwana, kwa maana Bwana ametupenda kama kizazi na kututumia manabii wakuu sana ambao wamekuja miongoni mwetu, wametuletea upendo, wametuletea miujiza ambayo tulikuwa tunasoma tu katika Biblia, tulikuwa tunasoma tu ya kwamba Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo alifungua macho ya kipofu, tulikuwa tunasoma pia kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alifungua masikio ya viziwi, lakini hatukujua ya kwamba mambo kama haya yanaweza tendeka, lakini kwa sasa tunayaona yakifanyika miongoni mwetu. Ndio ndiposa siku ya leo hata tukiwa kanisani ilikuwa ni siku kuu sana, na siku hii ya leo tumepata first time visitors ambao wamekuja kanisani. Ndiyo. Na walikuwa visitors wa sita.
0: Hiyo ni ya nguvu kabisa kabisa. Unasema siku hii ya leo umekuwa na wageni wa mara ya kwanza, wageni sita katika nyumba ya Bwana.
1: Ndiyo, siku hii ya leo tumekuwa na wageni sita katika nyumba ya Bwana, na baada ya service ya leo tunaenda katika Oprelea Crusade ambayo inaenda kufanyika katika maeneo ya Kaos.
0: Hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba pia tunafikia wengi na kuweza kuwapea nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya Bwana wetu, ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kulichukua kanisa takatifu ili kwamba tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Kizingatia tu ya kwamba maisha ya bin Adam ni fupi, na pia ya kwamba majira ya mpinga Kristo, majira ya yule beast mnyama, ni majira nyeti kabisa ambayo hakuna yote ambaye anaweza stahimili kuwa katika hayo majira. Lazima kwa hakika tukaweze kutoka nje na kuweza kufahamisha wengine ya kwamba huu ndio wakati wa kuchagua kuishi kwa utakatifu na kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Omondi kutoka Kisumu.
1: Kwa hakika haya ni wakati nyeti sana, wakati ambapo tunaona hata yale mazungumzo ambayo Bwana ako nao kwa kanisa ni mazungumzo kuhusiana na mambo ambayo yatatendeka baada ya unyakuzi. Ndipo huu ndio wakati nyeti wa kuenda nje na kuwaambia hata wale wenye wako kule nje kuhusiana na haya mambo. Na hapa karibu nami niko na mwanaripota mwenzangu Simon ambaye anataka kusema jambo.
0: Hallelujah, praise the Lord.
2: Amen. This is Simon Omondi, you are calling me live here from What Is Main Altar in Kisumu. And also on the other side, we have had a very, very powerful Sunday service where we received from the Lord, the gospel from the Lord, Simon Omondi.
0: Such
2: is also a very, very powerful time and a critical time when we were in here, the conversation that the Lord is having with the church, it is mega prophet. Such a very, very blessed time to be a Christian in your room.
0: For sure, these are such a very awesome times to be a Christian and to be prepared for the glorious coming of the Messiah. Thank you so much from the City Church in Kisumu. Thank you so much indeed.
2: Father, please, for what is main altar, and also the other side of what is main altar, we are preparing to storm the junction of Kawash with the eternal gospel to reach out to the people and tell them about the glorious coming of the Messiah in Kenya, Nairobi.
0: Thank you. Thank you so much from the Oasis main altar in Kisumu. Thank you so much indeed.

0: As we cross over to another region, Jesus is Lord Radio. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu. Dio. Hakika ni tunku kubwa sana kuweza kuandaliwa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ukiweza kuangalia pia ule ujumbe ambao unatukujia sisi kama kanisa la Kristo, ujumbe ambao unapaswa kutuandaa na unatuandaa sisi kama Wakristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ikituonya kuhusiana na majira ambayo yanakuja, majira ya mpinga Kristo, ili kwamba tusiweze kujikuta katika majira hayo. Naomi Chepkorir. Nasema kwamba leo mmekuwa na wageni watatu pale katika nyumba ya Bwana. Hakika hiyo ni kubwa zaidi sana kwa wakati huu ambapo kanisa la Kristo linaandaliwa, na ukiweza kusikia pia ile maono ya Bwana kuhusiana na hivi karibuni kupata kuwepo na kanisa, lazima sasa kwa hakika tukaweze kufikia nafsi mingi na kuweza kuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana pale kutoka madhabahu makuu ya Londiani, Naomi Chepkorir.
1: Asante sana bicha.
0: Hakika tunamshukuru Bwana sana. Tunamshukuru Bwana Jehova Yahweh kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha, ambao wamekuja kuliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana Naomi kutoka Londiani, madhabahu makuu ya Londiani. Okay, asante sana. Asante sana pia kwa kuweza kuletea ripoti zako kuhusiana na jinsi ambavyo imeweza kuwa katika nyumba ya Bwana pale katika madhabahu makuu ya Londiani. Nasikia kwamba wameweza kuwa na wageni watatu wa mara ya kwanza ambao wamekuja kumwabudu Bwana wakikuwa pale katika nyumba ya Bwana katika madhabahu makuu ya Londiani. Asante sana.

0: 17 minutes now after 3 p.m. East African time. Beloved people, precious listeners, as we continue to catch up with your Sunday service reports and as we continue to hear from you how it has been in the house of the Lord today, beloved people. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Praise the Lord, Pastor Robin.
0: Hallelujah. Praise the Lord.
1: Majina yangu ni Brian Otieno, napiga kutoka moja kwa moja Marigat.
0: Ndio, karibu sana.
1: Nakuhakikisha Bwana ametenda makuu sana hata kututumia ujumbe wake na kubariki jana kwa ibada ya siku ya leo, na ibada ya siku ya leo imekuwa kuu sana, ambayo nitamwalika mwandamizi wangu Kitela akaweze kupeana ripoti ya ibada ya leo.
0: Ndio.
2: Haleluya Robin.
0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen sana, hii ni Elizabeth Otieno kutoka Marigat.
0: Ndio.
2: Napenda kujulisha kwamba ibada ya siku ya leo imekuwa ibada kuu sana mbele za Bwana, maana tumekuwa na ibada kuu kabisa. Tumekuwa na wageni zaidi ya 7 mahali hapa katika madhabahu makuu ya Marigat.
0: Hakika hiyo ni kubwa sana. Unasema pale katika madhabahu makuu ya Marigat mmekuwa na wageni 7 ambao wamekuja kuabudu Bwana pamoja nanyi.
2: Ndio, Robin, napenda kujulisha kwamba kulikuwa na mgeni ama mchungaji aliyevuka kutoka kanisa leo Jumapili iliyopita, na siku ya leo alikuja pamoja na familia yake nzima, na kusema ya kwamba hawa kutoka sasa wamevuka kutoka AIC na wamekuwa washirika wa kanisa ya Repentance and Holiness Church.
0: Hakika hiyo ni ya nguvu kabisa kabisa, tukiweza kuona ya kwamba watu sasa nuru ya Kristo imeweza kuwafikia na kuweza kutambua mahali ambapo kanisa la Kristo linaandaliwa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunayo kila sababu basi nasi pia kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Elizabeth,
2: niko ni Robert kabisa, kwa hivyo tunastahili kujiandaa, maana nyakati zimeisha kabisa, hatuna muda, maana tumeona zile ile unabii ya manabii wa Bwana wamekuwa kutoa na inakuja kumiminika kwa herufi Roho, na kwa hivyo inatusababisha sisi kama Wakristo kuchagua njia inayotuelekeza katika ufalme wa mbinguni. Roho,
0: hakika kwa hakika lazima tukaweze kuchagua njia mwafaka ambayo itatuelekeza katika ufalme, kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa sababu tumeweza kusikia vyema kwamba majira ya mpinga Kristo hakuna yeyote ambaye anaweza kustahimili, na hivyo basi lazima tuweke kila jitihada kutembea kwa utakatifu na kujiandaa ili kwamba kwa siku ya unyakuzi nasi pia tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Elizabeth Kitela,
2: ni kweli kabisa Robi, na nataka kujulisha ya kwamba jana tulikuwa katika kijiji kiitwacho Kambi Turkana maeneo ya Maria, na hakika watu walikuwa wanamkimbilia Bwana wakiwa na machozi wakisema ya kwamba hatujawahi kusikia injili kama hii. Watu wengi hukuja mahali hapa, lakini injili kama hatujawahi kusikia tena. Na kwa hivyo Robi, watu walimpokea Bwana kwa wingi kabisa, na wakaahidi ya kwamba watakuja katika madhabahu ya Bwana. Robi,
0: hiyo ni ya nguvu kabisa kuweza kufikia wengi sana na kuweza kuwapea nafasi na wao pia wakaweze kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kuzitukuza miili zetu za kufa na kutupea mwili ambao si wa kufa, si wa kufisadika, na wala hakuna gonjwa lolote ambalo linaweza kuingia kwa mwili huo. Asante sana kutoka pale Margaret kwa sababu kwa ajili ya hiyo ripoti kutoka kwa ajili ya ibada ya siku hii ya leo katika nyumba ya Bwana.
2: Robi, na kwa hivyo maeneo ya Marigat tumefurahi kabisa, na tuko hapa katika kanisa la madhabahu ya Marigat pamoja na wazee wa mama, tunataka kumsherehekea Bwana kwa yale makuu ambayo ametutendea. Robi,

0: Na kwa hivyo Robin amekuwa Elizabeth Stella pamoja na Brian Otieno kwenye studio.
1: Asante, asante sana Elizabeth Kichela kutoka madhabahu makuu ya Marigat. Asante sana pia kwa ripoti zenu. Asanteni sana. Kwa hivyo hata pale katika madhabahu makuu ya Marigat wameweza kuwa na wageni wakiweza kuabudu Bwana pamoja na wao pale katika nyumba ya Bwana. Na kwa hakika ni tunku kubwa sana kuweza kuona jinsi ambavyo uvuvio uko kila mahali. Unasikia kwamba kuna wageni ambao wamekuja katika nyumba ya Bwana kuabudu pamoja nao pale. Na kwa hakika tunamshukuru Mungu Baba Jehova Yahweh kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana ambao wanaliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo.

0: system zetu za Connecticut University, watoto wetu walikuwa wamepotelea bangi, usherati, madawa za kulevya, lakini tangu wanaambiwa kuja katika taifa hili, neno la ukweli likatambuliwa na wanafunzi, wakashika na wakakumbatia, wanaenda kwa kasi sana kuleta ulimwengu katika kila eneo. Na tunaona Mungu anawasikia sana, sababu vijana katika umri wao wana nguvu, wanaenda katika ari zao na kiu na njaa, na wanaleta uvuvio mkubwa sana katika ministry, hata katika eneo ambao wameenda. Tunashukuru sana kwa manabii wetu. Asinge ni kuja, vijana wetu walikuwa wamepotea. Kama weekend walikuwa wanaenda kulewa, wanaenda raha zao, ulevi, wanapigana huko, wanatungana kisu. Lakini saa hizi revival imelipuka kila mahali. Dio. Na vijana wanatumika kwa Mungu kwa mioyo yao yote. Tunaona kazi nzuri wanafanya kule Sechangwa. Injili imeenda Sechangwa kote. Kila mtu Sechangwa anashangaa kama kweli kunayo Mungu, kunao uponyaji. Hata kwa projector tulipoonyesha mambo ya Mosuku, vile jaji imefanyika, miujiza vile vilifanyika, wanangana na kushangaa. Wanasema kwamba kumbe inasema hapo, wanasema tu na kumbe ni uongo. Ukweli huu tumeupata. Na kwa kweli mabadiliko makubwa sana Sechangwa. Na wanaona kwamba kweli kunao Mungu, manabii wa Mungu katika taifa hili, na wanaamua kucross over. Wakasema hapa ndio kunayo Mungu mkuu aishie.
1: Tunamshukuru Bwana sana, tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa kuweza kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana, ambao wamekuja kuandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asanteni sana kutoka pale Sechangwa, tunapowaruhusu mkaendelee na uinjilisti huo mkubwa sana kufikia nafsi pale Sechangwa.
0: Hata sasa hivi hapo tunataka kwenda katika operation kwa crusade. Tuna mambo mengi ya kwenda kusherekea pale. Na kabla tujaondoka hewani, wacha tuambie Mungu wetu wa Israeli asante. Mungu wetu, Mungu wa nabii, hapa Sechangwa tutatembea.

kabisa kabisa, ndio kabisa, hapo ni ukweli kabisa. Manake tumetoka hapa nje kwenda kuwatangazia wale wakaazi wa Chebone ya kwamba Bwana ametenda miujiza mikubwa kupitia tu hiyo kinywa. Na sasa tumetoka kusikia mchungaji la Robin, tumetoka kabisa katika uwanja tukitangaza hili neno. Hapo kuna sherehe kabisa, moto moto, Robin kabisa, ambayo imejaa.

Msikilizaji, manabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova yao wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana na mazungumzo nyeti nyeti kabisa, mazungumzo ya kutisha sana ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova yawe amekuwa nayo na wanabii wa kutisha sana wa mbinguni hata wanapoondoka kuelekea kwenye misheni kuu kabisa ya Bwana kwenye taifa la Brazil. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wamesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova amekuwa akinena na kuzungumza nao tena na mara tena kwa mfululizo kuhusu misheni kuu kabisa, misheni ya Bwana kwenye taifa la Brazil, na wanabii wa kutisha na wa utukufu sana wa mbinguni amesema ya kwamba tayari wameona uvuvio mkubwa na mtembeleo mkubwa kabisa ambao unalijia taifa hilo la Brazil. Nabii wa kutisha sana na wa utukufu sana wa Israeli amesema ya kwamba hasia sana wakati huu na mara huu, wakati ambapo marais wa shirika za wachungaji na pia viongozi na wachungaji wa ngazi ya juu kabisa wanaosimamia na kuongoza makanisa makubwa kabisa kwenye taifa la Brazil, sasa hivi mpendwa msikilizaji, zaidi ya 200 wao wamehusika katika maandalizi ya misheni kuu kabisa na mikutano hii mikuu kabisa, kongamano la neno siku mbili ambazo zitatendeka kwenye taifa la Brazil. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba tayari Mungu Baba Jehova jana aliwaonyesha mpendwa msikilizaji ukumbi wa mkutano, eneo la mkutano, na wanabii wa kutisha na wa utukufu sana wa Mungu Baba wakaona kumejaa pomoni, jinsi ambavyo itajaa pomoni mpendwa msikilizaji, watu wengi kabisa, na wanabii wa utukufu na wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba watapata nafasi ya kusimama

tangazo la utukufu, la kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuna wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba yapata wiki mbili ambazo zimepita, Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe amekuwa kinena tena na mara tena kuhusu misheni kuu kabisa ya Bwana na mtembeleo mkuu kabisa wa Bwana kwenye taifa la Brazil. Na nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, akasema ya kwamba Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova amemwonyesha mtembeleo nyeti kabisa ambao utatendeka kwenye taifa hilo, na akatuletea vipengee vya mazungumzo hayo. Na nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana, nabii Elia akasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, katika mazungumzo hayo amejiona jinsi ambavyo atakuwa amesimama kwenye madhabahu, na kisha pale chini katikati watu watasherehekea, wanasherehekea wakiangalia juu.

na kusema ya kwamba hatimaye imekuja. Na hiyo Elia nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba yaonekana kutakuwa na mtembeleo mkubwa kabisa kwenye taifa la Brazil. Na baada ya hapo Elia nabii wa kutisha na wa utukufu sana wa Israeli akasema ya kwamba baada ya hapo alimuomba Mungu, alimuuliza Mungu akaweze kumpatia vipengee zaidi na kumdhibitishia mpeno msikilizaji na kumpatia maelezo zaidi ya mtembeleo huo. Na Elia nabii wa kutisha sana, nabii mkuu sana wa Israeli amesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu Mwenyezi, Mungu wa mbinguni amemuonyesha mtembeleo mkuu kabisa na vipengee zaidi vya mtembeleo huo. Na Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe amesema ya kwamba ameona katika ibada ya uponyaji, mpeno msikilizaji, ameona uwanja ule, uwanja ile stadium mahali ambapo mtembeleo huo utatendeka, na jinsi ambavyo zile uwanja zinatengenezwa na viwango tofauti tofauti, kama viti mahali ambapo watu watakalia, wanakalia, mpeno msikilizaji. Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe amesema ya kwamba wakati ambapo mtembeleo huo utatendeka, mpeno msikilizaji, wakati ambapo mtembeleo huo utatendeka, kamera itakuwa inarekodi kutoka juu. Na hivyo ukiangalia kule nyuma mahali ambapo watu wanakaa, kule ambapo kumetengenezwa kama viti za kukalia, mpeno msikilizaji, kuna weusi. Kwa hivyo kamera ikirekodi mvua ya Roho Mtakatifu, yale matone makubwa makubwa ya mvua ya mtembeleo huo wa Mungu Baba yanatokea vyema na yanaweza kuonekana vyema. Na Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, angali amemgojea Bwana aendelee kumpatia maelezo na vipengee zaidi, mpeno msikilizaji. Na Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba yaonekana Bwana ameamua tena na mara tena kuwafunua wajumbe wake kwa kizazi hiki kwa mfululizo bila kukoma. Na mpeno msikilizaji, Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe pia akasema ya kwamba hapo jana Mungu Baba Jehova alimuonyesha bahari, mpeno msikilizaji, na kwenye bahari hiyo, katika maono ya Bwana, kwenye bahari hiyo Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe ameona ile meli kubwa ya kubeba mafuta. Na Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba katika maono hayo akaona jinsi ambavyo bahari inatingizika na kutingizwa kwa fujo kabisa, na kisha Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe kwa sauti akawaambia wanabii wakuna wa utukufu sana wa mbinguni ya kwamba tazama mnyama wa kitabu cha Ufunuo 13, tazama mpinga Kristo ako karibu kutoka kwa bahari. Mpeno msikilizaji, Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe amesema ya kwamba haya ni mazungumzo nyeti nyeti nyeti kabisa, mazungumzo mazito kabisa ambayo Bwana Mungu mkuu Mwenyezi anayo na kanisa la Kristo. Na mpeno msikilizaji, Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli amesema katika mazungumzo mengine, Elia nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe amemuonyesha tetemeko
kali kabisa la ardhi ambalo linakuja kugonga taifa la Kenya. Na Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana sana wa Mungu Baba Jehova, amesema ya kwamba katika mazungumzo hayo, katika ndoto, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amemuuliza Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba akanyange mbele na kuligonga taifa hili la Kenya na mtetemeko mkali, mtetemeko wa kutisha kabisa wa ardhi, kwa sababu ya uovu wa taifa hili, watu wa taifa hili la Kenya. Na Elia nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe amesema ya kwamba katika mazungumzo hayo, katika ndoto, wakati ambapo alikanyanga mbele na kuligonga taifa hili la Kenya na mtetemeko wa ardhi, mtetemeko wa kutisha sana sana sana ukagonga taifa hili. Hivyo Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe amesema ya kwamba, mpendo msikilizaji, kunao mtetemeko mkali na wakutisha sana wa ardhi ambao unakuja kugonga taifa la Kenya, mpendo msikilizaji, na nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, nabii Elia ameona, mpendo msikilizaji, taifa hili jinsi ambavyo litatingizwa, mpendo msikilizaji, litatingizwa kwa njia ya kutisha kabisa mara mbili, mpendo msikilizaji. Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba, mpendo msikilizaji, Bwana analiita taifa hili litubu, watu wa taifa hili watubu. Na Elia nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba taifa hili la Kenya, tunajua vyema kabisa ni nani ambaye anazungumza na sisi. Tunajua vyema kabisa ya kwamba yeye ambaye anazungumza nasi ni yeye ambaye aligonga taifa la Haiti na kuhukumu taifa la Haiti na tetemeko kali la kutisha kabisa la ardhi, taifa la Chile, taifa la Peru na mataifa mengi kabisa, mpendo msikilizaji. Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba tunahitaji kujichunga kabisa, mpendo msikilizaji, kwa sababu Elia nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe anatenda kazi kwenye taifa hili, na amemuita wingu wa Mungu, na amemuita Mungu, na Mungu Baba mwenyewe amemjibu na kuja kwake kwa wingu wake wa utukufu, na tumeona hivyo. Nabii wa kutisha na wa utukufu sana wa mbinguni, nabii Elia amesema ya kwamba, mpendo msikilizaji, ni lazima taifa hili tutubu, kwa sababu hatuna vifaa vya kuanza kuwafukua watu ambapo watazikwa kwa magorofa, chini ya magorofa, chini, mpendo msikilizaji, ya magorofa ambayo yameporomoka. Hatuna vifaa vya kuwafukua huko, kuwatoa huko. Na Elia nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba Mungu Baba Jehova anadai toba kutoka kwa taifa hili, na anadai kutoka kwetu, lazima, ni lazima tuheshimu wanabii wake, hatuwezi kuwaguza, mpendo msikilizaji. Hivyo nabii wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba hili taifa la Kenya tunahitaji kutubu, lazima tutubu. Na mpendo msikilizaji, Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akamalizia kwa kusema ya kwamba iwapo taifa hili la Kenya litatubu, basi mpendo msikilizaji, Mungu ataghairi. Lakini nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba ni lazima taifa hili la Kenya tutubu, lazima tutubu, kwa sababu taifa hili la Kenya hatuna vifaa vya kuwachimba.
Mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana wa kutisha sana wa mbinguni amesema ya kwamba taifa hili la Kenya ni lazima tutubu, kwa sababu taifa hili la Kenya hatuna vifaa vya kuwachimbua watu kutoka chini ambapo watafunikwa na magorofa ambayo yameporomoka. Mpendwa msikilizaji, na Elia nabii wa kutisha sana, nabii wa utukufu sana wa Israeli, amesema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, tukumbuke taifa la Colombia, tukumbuke jinsi ambavyo amehukumu taifa la Venezuela, tukumbuke jinsi ambavyo amehukumu taifa la Japan, tukumbuke jinsi ambavyo alihukumu taifa la Mexico, taifa la Chile, taifa la Haiti, taifa la Nepal na mataifa mengi kabisa, na kuwazika watu wakiwa hai. Mpendwa msikilizaji, na Elia nabii mkuu sana wa kutisha sana wa Israeli akauliza taifa hili la Kenya tutubu, ya kwamba Mungu anahitaji toba kutoka kwetu. Mpendwa msikilizaji, kwa muktasari, haya ndiyo mazungumzo nyeti, mazungumzo ya kutisha sana sana, mazungumzo ya kutetemesha sana, ambayo Mungu Baba Jehova Yawe amekuwa nayo na nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, na mazungumzo ambayo nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe ametuletea jioni hii ya leo. Mpendwa msikilizaji,

Tena mpendwa msikilizaji, nabii wa kutisha, nabii wa utukufu sana wa mlima Karmeli, nabii wa kutisha sana wa Israeli, nabii Elia amekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti, mazungumzo ya kutisha sana sana sana, ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova kwa nayo na Elia nabii wa kutisha sana, nabii mkuu sana wa Israeli. Na mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba leo hii ameona tetemeko kali kabisa, tetemeko la kutisha sana ambalo linakuja kugonga taifa la Kenya, na ameona taifa la Kenya likitingizwa kwa fujo kabisa mara mbili. Mpendwa msikilizaji, Elia nabii wa kutisha na wa kutetemesha sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba katika mazungumzo hayo, katika ndoto, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe, katika mazungumzo hayo alimwambia akanyange mbele na kugonga taifa hili la Kenya na tetemeko kali, tetemeko la kutisha sana la ardhi, kwa sababu ya uovu wa taifa hili. Na Elia nabii wa kutisha sana sana wa Israeli amesema ya kwamba katika mazungumzo hayo, katika ndoto, alipokanyanga mbele na kugonga taifa hili na tetemeko la ardhi, mpendwa msikilizaji, taifa hili katika mazungumzo hayo lilitingizwa kabisa kwa fujo na njia ya kutisha kabisa. Hivyo nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba kunalo tetemeko, kunayo hukumu kali kabisa, hukumu ya kutisha sana ya Mungu Baba, tetemeko kali na la kutisha sana la ardhi ambalo linakuja kugonga taifa hili la Kenya. Mpendwa msikilizaji, na Elia nabii wa kutisha na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe anaitisha toba kutoka kwa taifa hili, kutoka kwa kila mtu kwenye taifa hili la Kenya. Elia nabii wa kutisha na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba taifa hili la Kenya tunajua vyema kabisa ni nani anazungumza nasi.

kwa mpeme msikilizaji kwa hitilafu hiyo ya mitambo. Mara tena Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yao, usiku huu wa leo, jioni hii ya leo, amekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti nyeti kabisa, mazungumzo ya kutisha sana ambayo Mungu Baba Jehova yeye amekuwa nayo pamoja na Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba kwa mfululizo. Mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba jioni hii ya leo, hata wakati ambapo ameondoka kuelekea kwenye taifa la Brazil kwa ajili ya misheni kuu kabisa, misheni ya Bwana kwenye taifa hilo, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova yao amekuwa akizungumza na kunena tena na mara tena kuhusu uvuvio mkubwa kabisa na mtembeleo mkuu kabisa ambao unakuja kwenye kutendeka kwenye taifa la Brazil. Na Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba hasua sana sasa hivi, wakati ambapo marais wa shirika na shirika ya wachunga, shirika la wachungaji na viongozi na wachungaji wa ngazi ya juu kabisa ambao wanasimamia makanisa makubwa makubwa kwenye taifa la Brazil, viongozi zaidi ya 200 wako pamoja na wanahusika kuandaa mikutano hii mikuu kabisa kwenye taifa la Brazil. Hivyo nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba mara hii itakuwa kubwa hata zaidi, na Bwana tayari amemwonyesha uvuvio mkubwa kabisa, uvuvio wa nguvu kabisa ambao unakuja kwa taifa la Brazil. Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova yao akasema ya kwamba jana Mungu Baba Jehova alimwonyesha Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba na kumpeleka hadi taifa la Brazil katika maono, na kumwonyesha maeneo ya mkutano, ukumbi wa mkutano, ukumbi wa maeneo ambapo kongamano la neno, siku mbili za kongamano la neno itatendeka. Na mbele msikilizaji, Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova yawe amesema ya kwamba, mbele msikilizaji, ameona jinsi ambavyo atasimama kwenye taifa la Brazil mbele za Mungu na kwa taifa hilo, na kuwatangazia tangazo la utukufu la kuja kwa utukufu kwa Masia. Na Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba pia ameona jinsi ambavyo ukumbi huo, eneo hilo la mkutano, mahali ambapo kongamano la neno litatendeka, itakuwa umejaa kujaa kabisa, mpendwa msikilizaji, na watu wakiwa tayari kupokea maagizo ya Bwana. Elia nabii wa kutisha na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yao amesema ya kwamba yapata kwa wiki mbili sasa, Mungu Baba Jehova yao amekuwa akizungumza na kunena kuhusu mtembeleo mkubwa kabisa ambao unakuja kwa taifa la Brazil. Na mpeni msikilizaji, Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova yao amesema ya kwamba wakati ya saa ambapo mtembeleo wa Mungu Baba utatendeka, Mungu Baba Jehova yao amemwonyesha ya kwamba atakuwa amesimama kwenye madhabahu, na pale chini, pale chini katikati watu wanasherehekea, watu wanasherehekea wakiangalia juu wakisema ya kwamba in
umekuta, nikiendelea Bwana umekuta. Na hivi Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, amesema ya kwamba inaonekana mtembeleo mkubwa kabisa, mtembeleo wa kutisha sana wa Mungu Baba unakuja kutembeka kwenye taifa hilo. Mpeno msikilizaji, na Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, akasema ya kwamba baada ya hapo, baada ya Mungu Baba Jehova yawe kumuonyesha jinsi ambavyo mtembeleo huo, wakati ambapo mtembeleo huo utatembeka, Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba, alimuomba Mungu, alimuuliza Mungu akaweze kumpatia vipengee zaidi, maelezo zaidi ya mtembeleo huo, jinsi ambavyo utatembeka. Na mpeni msikilizaji, Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa utukufu, nabii wa mbinguni, amesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova yawe amemwonyesha eneo la mkutano na muundo wake. Mpeno msikilizaji, ni jinsi ambavyo viwanja vya michezo, zile stadium zinajengwa katika viwango tofauti tofauti, na mahali kama mahali ambapo watu wanakalia, kama viti ambavyo watu wanakalia. Na Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova yawe akasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, wakati ambapo mtembeleo huo utatendeka, kamera zitakuwa zinarekodi kutoka juu, mpeno msikilizaji. Na hivyo wakati ambapo kamera zinarekodi kutoka juu, upande ule wa nyuma, mahali ambapo watu wamekaa, wamekaa chini viti, mahali ambapo viti vimetengenezwa, mahali pa watu kukalia, kunao weusi. Na hivyo kamera ikirekodi, mpeno msikilizaji, yale matone makubwa makubwa ya mvua ya Roho Mtakatifu, mvua ya Mungu Baba, yanaweza kuonekana vyema kabisa. Mpeno msikilizaji, nabii wa kutisha na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe akasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, angali anaendelea kungojea maagizo zaidi kutoka kwa Mungu Baba Jehova yawe, na maelezo zaidi. Na Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova yawe akasema ya kwamba inaonekana Mungu Baba, Mungu wa mbinguni, ameamua kuendelea kumfunua nabii wake, nabii wa mvua, tena na mara tena kwenye kizazi hiki, machoni pa ulimwengu wote mzima. Mpeno msikilizaji, nabii wa kutisha sana, nabii wa utukufu sana wa mbinguni, pia amesema ya kwamba jana Mungu Baba Jehova yawe katika maono ya Bwana, Mungu Baba Jehova yawe alimwonyesha Elia bahari, na kwenye bahari hiyo Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova yawe amesema ya kwamba aliona ile meli kubwa ambayo kazi yake ni kubeba mafuta, meli kubwa ambazo zinabeba mafuta. Ameona meli moja kubwa ambayo ni ya kubeba mafuta. Na Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova yawe akasema ya kwamba katika mazungumzo hayo, katika maono hayo, aliona bahari ikitingika kwa fujo, kwa fujo kabisa. Na kisha Mungu Baba Jehova yawe, Mungu wa mbinguni, kwa sauti akanena naye, akanena na Elia nabii wa kutisha sana na wa utukufu sana wa mbinguni, na kumwambia kwamba tazama, mpinga Kristo yuko karibu kutoka kwa hii bahari, kutokea kwa bahari, kutoka mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa
13, niko karibu kutoka kwa bahari mpena mkibizaji. Na Elia nabii wa kutisha sana, nabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, amesema ya kwamba haya ni mazungumzo nyeti nyeti kabisa, mazungumzo mazito kabisa, mazungumzo nyeti kabisa ambayo Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe amezungumza na anazungumza na kanisa. Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, akasema ya kwamba mazungumzo haya yanayo matokeo yake mpeno msikilizaji.

siku wa leo ni nyeti, nyeti sana mpendwa msikilizaji. Na Bwana amenena kwa ghadhabu kuu na kwa hasira kali sana.

Na tena mpeno msikilizaji, samahani sana kwa hitilafu hiyo ya mitambo. Kini mara tena, nabii mkuu sana, nabii wa kutisha na wa utukufu sana wa Israeli, amekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti nyeti kabisa, mazungumzo ambayo Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe amekuwa nayo na Elia, nabii wa kutisha sana, nabii wa utukufu sana, nabii mkuu sana wa Mungu Baba. Mpendwa msikilizaji, nabii mkuu na wa utukufu sana wa mbinguni amesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe tayari amemuonyesha uvuvio mkuu kabisa ambao unakuja kuligonga taifa la Brazil, unakuja kutendeka kwa taifa la Brazil na mtembeleo mkubwa kabisa. Na Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba tayari Mungu Baba Jehova amemuonyesha siku ya kwanza na siku ya pili ya kongamano la neno, na jinsi ambavyo watu wa Brazil watajaza ukumbi wa mkutano wakiwa na furaha kubwa kabisa wakipokea maagizo ya Bwana. Na Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba tayari ameona jinsi ambavyo atasimama mbele za Mungu na kusimama kwa taifa, mbele za taifa hilo, na kuwatangazia tangazo la utukufu na kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpendwa msikilizaji, Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba amesema ya kwamba yapata kwa wiki mbili mfululizo tena mara tena Bwana amekuwa akizungumza kuhusu mtembeleo mkuu kabisa, mtembeleo wa Mungu Baba ambao unakuja kutendeka kwenye taifa la Brazil. Na mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana, nabii wa utukufu sana, nabii wa Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe akasema ya kwamba Mungu Baba Jehova katika mazungumzo alimuonyesha wakati ambapo mtembeleo wa Mungu Baba utatendeka, Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa mbinguni atakuwa amesimama kwenye madhabahu, atakuwa kwenye madhabahu katika ibada kuu kabisa ya uponyaji. Na kisha pale chini, katikati pale chini, watu watakuwa wanasherehekea, watalipuka, sherehe kubwa kabisa italipuka, watu wakisherehekea na kuangalia juu wakisema ya kwamba hatimaye imekuja, hatimaye imekuja. Na hivyo Elia nabii wa kutisha wa utukufu sana sana na wa kutetemesha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe amesema ya kwamba yaonekana kunao mtembeleo mkubwa kabisa, mtembeleo wa Mungu Baba ambao unakuja kutendeka kwenye taifa la Brazil. Na baada ya mazungumzo hayo, Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba alimuuliza Mungu akaweze kumfunulia zaidi, kumuonyesha na kumpatia vipengee zaidi, maelezo zaidi ya mtembeleo huo nyeti kabisa. Na mpendwa msikilizaji, Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova amemweleza na kumuonyesha zaidi. Na mara huu Elia nabii mkuu, nabii wa kutisha sana wa mbinguni amesema ya kwamba ameona uwanja wa mkutano ambao umejengwa kama zile stadiums, ni viwanja vya michezo, mahali ambapo kuna viwango tofauti tofauti kama viti, miundo tofauti tofauti kama viti ambapo watu wanakalia. Na mpendwa msikilizaji, Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe
akasema ya kwamba wakati haswa ambapo mtembeleo wa Mungu Baba Jehova utatendeka, ukiangalia kule nyuma mahali ambapo watu wamekalia kule viti zilipo mpeno msikilizaji, kunao weusi kama giza namna hii. Na hivyo kamera wakati ambapo zitakuwa zinarekodi, zikirekodi kutoka juu matone makubwa makubwa ya mvua Roho Mtakatifu, mvua ya Mungu Baba, yataweza kuonekana vyema, kwa sababu kule nyuma mpeno msikilizaji ni kunao weusi, ni kama giza hivi. Elia nabii mkuu sana wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba bado anaendelea kumgojea Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova anene naye na kumpatia hata maelezo na vipengee zaidi, mpeno msikilizaji. Na Elia nabii wa kutisha na wa utukufu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba inaonekana Mungu Baba Jehova, Mungu wa Israeli, Mungu wa binguni ameamua kumfunua nabii wake, nabii wa mlima Karmeli, bila kukoma kwa kizazi hiki machoni peupe pa ulimwengu wote mzima. Na Elia nabii wa kutisha na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba jana Mungu Baba, Mungu wa binguni alimuonyesha Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba bahari, na kwenye bahari Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba aliona meli kubwa, meli zile za kubeba mafuta. Na katika mazungumzo hayo Elia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe amesema ya kwamba katika mazungumzo hayo aliona bahari ikitingika na kutingizika na kutingizwa kwa fujo kabisa na kutingizika kwa fujo kabisa. Na kisha Mungu Baba, Mungu wa binguni, Mungu mkuu mwenyezi mwenyewe kwa sauti akanena na Elia nabii mkuu sana wa binguni na kumwambia ya kwamba tazama mnyama wa kitabu cha Ufunuo 13 mpinga Kristo yuko karibu kutokea kwa bahari. Na hivyo Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa binguni amesema ya kwamba haya ni mazungumzo nyeti, mazungumzo muhimu na mazungumzo mazito sana ambayo Mungu Baba Jehova Yawe anazungumza na kanisa. Na kisha mpeno msikilizaji, Elia nabii mkuu, nabii wa kutisha sana sana sana wa mvua, nabii mkuu sana sana sana wa Israeli amesema ya kwamba leo hii ameona tetemeko kali kabisa, tetemeko la kutisha kabisa, hukumu kali kabisa ya Bwana ambayo inakuja kugonga taifa hili la Kenya. Tetemeko kali kabisa la ardhi ambalo linakuja kugonga taifa hili la Kenya. Na Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana sana sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba ameona taifa hili la Kenya likitingizwa kwa fujo kabisa na tetemeko kali kabisa la ardhi, hukumu kali kabisa ya Bwana, na taifa hili litatingizwa kwa nguvu, kwa fujo, kwa njia ya kutisha kabisa mara mbili. Na Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba katika mazungumzo hayo kwenye ndoto Bwana Mungu mkuu mwenyezi, Mungu wa binguni alimuuliza
Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, akanyange mbele na kugonga taifa hili la Kenya na mtetemeko wa ardhi wa kutisha kabisa kwa sababu ya uovu wa taifa hili la Kenya. Nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba wakati ambapo alikanyanga mbele na kuamrisha tetemeko la ardhi, hukumu kali kabisa ya Bwana kugonga taifa hili la Kenya, Elia nabii wa kutisha na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba ameona jinsi ambavyo taifa hili linatingizwa, litatingizwa na kutingizwa kwa njia ya kutisha kabisa kwa hukumu kali kali kabisa ya Bwana. Mpeno msikilizaji, nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba Bwana anaita taifa hili la Kenya tupate kutubu, sisi sote kila mmoja apate kutubu. Na Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba mpendo msikilizaji, hukumu kali kali ya kutisha sana ya Mungu Baba inakuja kugonga taifa hili la Kenya hata kabla ya mwaka ujao iwapo taifa hili hatutatubu. Nabii wa kutisha sana, nabii mkuu sana wa Israeli amesema ya kwamba mpeno msikilizaji, tujichunge sana kwa sababu sisi kama taifa la Kenya tunajua vyema kabisa ni nani ambaye anatuonya, ni nani ambaye anazungumza na sisi. Tulijisi ambavyo alihukumu taifa la Haiti na kuhukumu taifa la Chile, taifa la Peru, Mexico na mataifa mengi kabisa ya ulimwengu. Nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba tujichunge sana sana kwa sababu anatenda kazi kwenye taifa hili. Amemuita Mungu Baba Jehova Yawe na Mungu Baba mwenyewe kwa wingu wake wa utukufu amemjibu na kukuja kwake. Mpeno msikilizaji, nabii wa kutisha na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba kila mmoja kwenye taifa hili la Kenya, kila mtu ni lazima tutubu, ni lazima tutubu kila mtu kwenye taifa hili kwa sababu mpeno msikilizaji, hatuna vifaa vya kuanza kuchimba manyumba ambazo zimeporomoka, manyumba zetu ambazo zimeporomoka, kuchimba eti kujaribu kutoa watu kutoka kule chini ambapo wamezikwa wakiwa hai katika manyumba zetu ambazo zimeporomoshwa. Mpeno msikilizaji, nabii wa kutisha sana sana sana wa Mungu Baba Jehova amesema ya kwamba Mungu anadai na anaitisha toba kutoka kwa taifa hili, na Mungu anahitaji taifa hili la Kenya tulete toba zetu kwake, mbele zake Bwana. Mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe amesema ya kwamba Mungu anadai ya kwamba lazima, ni lazima tuwaheshimu wanabii wakuu sana sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Hatuvyo, nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba taifa hili la Kenya ni lazima tutubu, lazima tutubu, na tukitubu Mungu atatuhurumia
na kuturehemu na kugairi. La sivyo mpeno msikilizaji, hukumu kali ya kutisha kabisa ya Bwana inakuja. Na nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, akamalizia kwa kusema ya kwamba tukumbuke jinsi ambavyo amehukumu taifa la Colombia. Tukumbuke jinsi ambavyo amehukumu taifa la Venezuela. Jinsi ambavyo ametingiza taifa la Japan kwa fujo kabisa. Na Elia, nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba, akasema ya kwamba tusisahau ya kwamba taifa la Chile Mungu amehukumu kwa njia kali kabisa. Na ya kwamba pia taifa la Mexico, taifa la Haiti, taifa la Nepal na mataifa mengi kabisa ambayo yamemwasi Mungu na kukosa kumsikiliza nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, na wakakosa kutubu. Watu wengi kabisa kwenye mataifa mengi wamezikwa wakiwa hai, mpeno msikilizaji, katika hukumu ya Bwana. Hivyo nabii wa kutisha, nabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, amemalizia kwa kusema ya kwamba taifa hili la Kenya, tutubu, tutubu na tutubu. Mpeno msikilizaji, haya ndiyo mazungumzo ya kutisha, mazungumzo ya kutetemesha sana sana sana, ambayo Mungu Baba Jehova Yawe amekuwa nayo na Elia nabii wa kutisha na wa utukufu sana wa Israeli. Na mazungumzo ambayo Elia nabii mkuu sana, nabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe ametuletea jioni hii ya leo, mpeno msikilizaji.